sudi eda me so ne se me prema ye papa asudi eda me so ne se me da odon ne kura di asudi eda me so ne se me do abusua na ma do obi a me ne bo bra bra asudi eda me so ne se me de se fota e me nipa asudi eda me do ampa oh oh